0: Ode u armančare i posta popla.
1: Eno ga volam, gledao sam sliku, soba rada sam sliku.
0: Soba brenom bio.
1: Jel život?
0: Jes majke. Čovječ, on je vuko cur nosila bez da je se zna prednja strana. I evo sad hoda mi soba. Sve noge do krenja. Osim kada nam dvije pile i red bogat muzic malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako vodovne, ne znam ja.
0: Visevan čovjek, ne da on da ga se dara.
1: Ja mislim da ga daraću, oni snima noći.
0: Ogulše od sebe, bil ti. Ogulše ga on. Bil ti dopustio. Ali nije ni to. Ne daj mu bolan da srda svira.
1: Sigurno. Ovo kriza, još.
0: Ja bolan, rad traže veselo.

posla i nemirno se spava. Tamo je zima, tamo je hladno, tamo je mrak. Tamo nemam gde da spavam, ja nemam gde da spavam.